पथिरक्षय ऐलभृता ऐलभृताः पथिरक्षयः पथिरक्षय ऐलभृता यव्युधो यव्युध ऐलभृताः पथिरक्षयः पथिरक्षय ऐ

वर्षम् वर्षमिषभस्तेभ्यस्तेभ्य इषवो वर्षम् वर्षमिषभस्तेभ्यः इषभस्तेभ्यस्तेभ्य इषभ इषभस्ते